jóla mævurinn. Jóla bor og hóðu branda. Haldi jóla vestna og hóðu branda. Við hava góa mat, húnali hölur og mega góa tannast. Búileik er 15. oktober og fá hana mannlegávi á 1000 krónur vín. Eisen ber til að búileikja jóla mat og heimvín. Búileik á brandan.fo eða ring 30 25 00. Við sutjast á hóðu

Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vestna og hodl branda. Vi tæva góa mat, húnali hølir og mega góa tænast. Búileik er 15. oktober og fá hana mannlegávi á 1000 kronur vín. Eisen ber til að búileikja jóla mat og heimvín. Búileik á brandan.fo eða ring 30 295 00. Vi sutjast á hodl.